0: msikilizaji.
1: Radio 47 station yenye watangazaji wa Haibaku.
2: Captain Emmanuel Mashumbe, MC Jaffe ama Able.
1: Nchini Kenya.
3: Mimi naitwa Alex Mwakideu.
4: Ali Hassan Kaulele.
1: Tunavuma.
5: Mkamburi Chigogo.
6: Ni Manucho the Young Bola.
7: Dr. Funeke.
8: Katela Maisi.
9: John Maluba.
1: Kwa kishindo.
10: Mama Taifa Eva Mwalili.
11: Naitwa Baruk Maluba.
1: Kwa kishindo.
10: Mama Taifa Eva Mwalili.
11: Naitwa Baruk Mwalimu.
12: E bwana, mimi naitwa Billy Mio Kipenda, kamanda wa hizi shuli.
1: Na bado.
13: Jina langu ni Fred Arocho.
14: Liz Mitchis Maganga.
15: Hii imeenda.
1: Ni ya kutikisa.
16: Kate Kuno, the Queen of Rumba.
17: Lucky Heriano.
18: Edwin Smith.
19: Collins Luswet.
10: Wadi Mwema.
20: We uchunge bwana, kitu nzito tamalisa wewe.
1: Radio 47. Haba ndipo. Radio 47. 95.5 Kitale. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: jina la Yesu Kristo. Asante maana umesikia na baba umetenda. Kwa Yesu tunaomba na kuamini. Endelea kusikiliza Radio 47 Bonge la Radio. Hapa ndipo. Shalom, shalom. Amen.
1: Pastor Wako.

Radio 47 92.1 Like Kipya. Hapa ndipo. Hii ni OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.